ra sắp phát sinh ở nhà hồ lớn đã đi lau trọ xong là nhà mồ lông bé hồ tiệt tu vào nhà tài chỉ nhà giờ ra sắp phát sinh ở hồ tàu tu tu sẽ cần gạo li trâu chó vào ở nhà tài thế giới chỉ nhà là gì ở nhà là hay ở nhà chó vào ở nông trại chỉ nhà nó là mà à thầu u mà bé nhìn bỏ tàu hay tiệt mua chó nhà ở nhà bỏ chỉ nhà thế ta chỉ nó cũng mua chó vào ở nhà tài chỉ nhà ý dạng gạo thế hay chọn thợ lún neng là chỉ cái ô chi ô ngờ nó mà càng lăng nẹt lăng chỉ là riêng chỉ cho bỏ rong này nhở chỉ hay tu tu ấy là chỉ bỏ rong cho tu tu mùi ở tu nhãn đại bỏ là hay tiệt tu nhãn đại hay tu nhã ô là chỉ nẹt chỉ là cú chỉ sa hú ô đó chỉ là chỉ sa ba ô đó chỉ là riêng muốn chạy lo rong ý hàng gạo lý thiết họ cho vào là riêng rong ý hàng gạo này nhở phẳng tàu càng lăng nẹt càng lăng chỉ ô nhở nẹt tay chỉ là riêng chỉ cho nẹt tu vào đó bị xử lý kế cho nên tu vào bỏ là hay tiệt à mua nón đầu giả này nhở, ai càng giả ô trâu lăng nẹt tài giật xin đó là chi nẹt chứ, là ô đó chỉ là những chỉ cho sa chi, là ô đó chỉ là những chỉ cho sa hù li thía, em nữa cũng hay ít học ô tu sửa thía, ta chỉ cũng chẳng tàu hay tiệt, cho mua li nó chơi xứ này nhở chỉ cho món tàu thía, ta chỉ nó cái xí lú xí ba thía cũng chẳng tàu hay tiệt, chống lăng nẹt tài giật gì vẫn lú, tê tú tê chài tê nhá tê vào ý hàng gạo. Họ tên nhà bó chí dơ lò, nhưng lũ tê tú tê nhá y hàng gạo lì tên chạy tê vào thiết. Ê, nó chê chú yó ra cho bác sinh thiết. Càng rào nữ cú mô chữ xì nhó trào càng lăng càng dị sứ. Chí yó hà tê yó chút chúa lăng này yó. À nông nó yó yú yó tù ô là chí nhẹ mà. Yú hà yá yó ô chú chá chú yá chá đó gọi là nhẹ yú thiết. Có nó yó chú kê xá lòn đợi tù hài lại cả nó. Ở nhà lịch của hai và cho số nhà kế trong nữ nhân dân số nhà thế, do hai tiền nung non có giấy tu và là chỉ nhẹ, ấy ta chỉ có giờ năng qua năng trong à cho trong cho tù cho xã lũ tàu luôn, chỉ để mù là nhưng giọt lũ thế là nhưng hóa hử là nhưng nhẹ co xứ, họ chờ tiền nung non là nhẹ co qua à cho là nhưng nhẹ co lần ta ta chỉ để mù do co chỉ cho co qua cho co lũ nên chỉ mua à là hồi tiền chỉ mua cho học kế tàu là chỉ tiền qua cho lũ nên bùa qua cho lũ nên chỉ mua chào mù có hay tu năng chỉ gì chia qua năng ở lo lắng lo qua nhà chỉ trồng tiền để mù là nhưng chỉ nhẹ co ý hàng gạo thế, ai khó non nữa cũng chỉ qua trồng ý hàng ta lấy mù này giọt chỉ giọt tiền nung non là chị nhà có chơi liệu chị nhà mù tà li thiên nung nó là nhà có chơi là hơi nhà mù tà li thiên nếu cô nhớ trong đời kế cho đời co kế hay lù kế thà mù lần đời co nên trong ly trà vì đâu khó cũng chẳng tao là tiệt trong trống lên nhưng chờ tu nên trong nhưng chờ tu nên của lũ yếu xứ ai giờ tiệt nung nó có nhớ tu vào ai nhà tài chỉ cho nhà co nó là cho tới mà ta kế cho xí ai cả chị trao xin cho của co lũ hào lử ấy tu vào trong à cứ nó cứ hào lũ là tu chạy lũ có cho mình tu mình nhọ có lũ tàu nhà thiết chỉ trên tề mù là riêng nhẹ co xứ họ chờ tiền nung nó có hơi hơi ý lăng nhá ở nhẹ po thiết chỉ giờ là chỉ cho nhẹ nó là có cả chi trao chân trò qua có lú lú hao lử ôi tu nhá trong à khứ nó khứ hao qua hao lử hao và hao chế lú nhẹ po chỉ giờ thiết khứ nó khứ hao qua rõ ôm mỏ trò là nó trên tề mù là riêng lú co xứ này giờ ai khó nó cũng hơi ý khó cho hao kế qua giờ là ba trò bé co bé chỉ sơ sá tu sĩ hay thiết ôi cha này giờ ý tu vào ở nhẹ tài chỉ lú thiết họ giờ ý tu nhá ở nhẹ po chỉ giờ chỉ nhẹ nó này ai khó nói cũng hơi ít khó cho lo chi thả lòng kế báo ai chuẩn gì nó mù chơi cũng cũng hơi yếu lo thả cho linh đợi kế báo kế cho kiến chế bây giờ dùng khó thả là hai tiệt giờ núng nói yếu giá cả lữ tu nhẹ yếu chỉ hai nhẹ bao chỉ giờ nhẹ tay giờ chỉ này giờ lo chi tay cứ tin năng cha giờ yếu giá cả là nhẹ yếu chơi yếu cũng chủ tàu lòng kho yếu tu khen còn gì nhẹ thế à yếu chỉ giờ hai tiệt giờ mù trao chỉ trao lữ tu xứ yếu chủ tàu lo sai cho nó yếu tu khen hai tiệt yếu ô đã chỉ mù thế giả ô tư giờ giả ô trao lữ tu nhẹ giả tư giả ô trao lữ tu chỉ nhẹ ai yếu tàu lòng kho yếu tu khen chờ đâu có gọi nhớ à sĩ học sáng là giờ là hồi tiệt mua kế nhã sáng nhớ trao học chỗ gì nên là một trao yếu tê cứ tiếp hơn như cho lên số tu thiệt ai ta chỉ nói nữa cũng muốn đâu giả kế chơi kiến chế nhớ trong thời có sẽ có xã có trao thiết xã có báo một trao giả tư xứ xử lý hay tiền nữa cũng mua cho lượng khoảng AI lô nhớ trong ta chỉ nói mà hai giả do ý khó và do chủ tàu cập

tàu bây thưa hai lù cho lần ga xe tàu xôi giả nó bỏ lưng nhau yếu chủ tàu cả chứ sáng nhau bây cho tôi luôn chạy lùa cho nên cho chí và chẳng mua xe hảo là xe chẳng yếu và hảo lưỡng cho tàu lưu lưu hải năng ê chí yếu yếu cho này yếu yếu khó chứ sáng yếu chủ tàu xạo cho nó kê hai lù thả lù ô lì chả thay lì trào xe ô lì chả thay lì chí và tăng mình trào yếu thế ê khó nó cũng yếu ý khó và chẳng chẳng chấp lời yếu tàu xạo thế giờ chú tàu cờ có báo em giống nó một chua khỏi nó cũng hơi ít khó và cho nó thả xí lồng kẹp báo cho sẽ đời thế em dần dần nó một bé họ xí cho lồng lồng ý ra cho ba sáng.

0: chùa xa số lộng mong nhó té chờ lào cha tờ nhó tổ chân viện tràn
1: y nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung em chuẩn ra chi bùa trào chảo xa kilohertz lòi